Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Papež Leon XIV. Bo med pastoralnim obiskom San Marina in pastoralnim obiskom Riminija napravil postanek v samostanu Augustink v Penabiliju. Sveti oče Leon XIV. Svet potrebuje človeško inteligenco, ki jo razsvetljuje modrost. Častitljiva 890. letnica cistercijanske opatije Stična in njene povezanosti s kmetijstvom. Duhovne misli Benedikta XVI. Za obvezni god device Marije Kraljice. Jutri v soboto 22. avgusta se bo Leon XIV. Po končanem pastoralnem obisku v Republiki San Marino in pred odhodom v Rimini strogo zasebno ustavil v vasi Valmarecchia, kjer živi meniška skupnost, ki sledi pravilo svetega Augustina. Papež je v leti svojega delovanja kot generalni prior Augustinskega reda samostan obiskal dvakrat, leta 2005 in 2009. Imenujejo jih Sestre v skali, kjer se njihov samostan, ustanovljen leta 1517 in posvečen svetemu Antonu Padovanskemu, nahaja na pečini Penabili. Augustinske menihinje so v vas Valmarecchia v hribih pokrajine Rimini prispele v 19. stoletju. Leta 1861, ko je novo kraljestvo Italije razglasilo ukinitev cerkvenih redov in zaplenilo njihovo premoženje, so menihinje samostan odkupile leta 1900. Med drugo svetovno vojno so odprle njegova vrata dvema skupnostima redovnic, ki so jih Nemci želeli deportirati v Nemčijo, in dekletom iz družin razseljenih oseb iz Riminija. Današnja skupnost je živahna in mlada, saj jo sestavlja 11 slovesno zaobljubljenih redovnic, dve začasnimi zaobljubami, novinka in postulantka. Življenje, zaznamovano z molitvijo, delom in študijem, je tisto v samostanu, kjer so bili ustvarjeni prostori za mizarsko delavnico, delavnico vitraža in cvetoči orto amoris, biointenzivni vrt, ki vseh letnih časi prideluje zelenjavo. Svoje ime dolguje slavni definiciji vrline, ki jo je hiponski škof podal v delu Božje mesto. Kratka in resnična definicija vrline je red ljubezni. Med svojim mandatom generalnega priorja reda svetega Augustina je sedanji papež dvakrat leta 2005 in 2009 obiskal samostan Penabili. Zdaj se redovnice z velikim veseljem pripravljajo, da ga bodo ponovno sprejele ob koncu njegovega obiska v Republiki San Marino in pred njegovim odhodom v Rimini. Brat Robert Prevost, zdaj papež Leon XIV, nas bo ponovno obiskal. Prišel bo in srečal skupno žensk, ki se stegujejo k Bogu in hodijo proti največjemu daru, ki ga lahko prejmemo, postati sestre in prijateljice. Vedno bolj, je za vatikanske medije povedala priorica mati Francesca Serelli in dodala, da je želja augustinske skupnosti Penabili prispevati k vitalnosti Božjega kraljestva, strastnim življenjem za evangelij in za človeško rast. Gre za življenje, ki navdihuje druge v medsebojni neskončni izmenjavi. Samostan Rupe je tudi kraj srečanj in duhovnih vaj, zlasti v adventnem in postnem času, pomembnih časi za intenzivnejšo hojo po poti iskanja Boga. Je tudi del mreže sredozemskih samostanov, ustanovljene leta 2020 v podporo srečanju škofov za mir v Sredozemlju, ki je potekalo v Barju od 19. do 23. februarja. Za ta dogodek je bil izdelan zvezek za razmišljanje različnih meniških skupnosti, ki sodelujejo v mreži, in od takrat so bile iz leta v leto objavljene nove publikacije, ki spremljajo dogodek, na katerem so se zbrali škofi, teologi, mladi, laiki in župani.
2: Člani mednarodne mreže katoliških zakonodajalcev so se tudi letos udeležili audience s papežem Leonom XIV., Sprejel jih je v petek 21. avgusta v Vatikanu ter izpostavil, da mora dobra zakonodaja spodbujati znanstveno in tehnološko ustvarjalnost, hkrati pa varovati temeljne človekove pravice in svoboščine. Sveti oče je zbranim spregovoril o njihovi pomembni vlogi pri oblikovanju zakonodaj, ki urejajo področje tehnologije, zlasti umetne inteligence, ter zagotavljajo zaščito človekovega dostojanstva in skupnega dobrega. Tej temi je namreč posvečeno 17. letno srečanje mednarodne mreže katoliških zakonodajalcev, ki poteka od 20. do 23. avgusta v Rimu. Tema človeško dostojanstvo in umetna inteligenca, izzivi možnosti in nadzor, po papeževih besedah ponuja priložnost za razmislek o enem od odločilnih vprašanj našega časa.
0: The extraordinary progress of artificial intelligence is opening horizons that previous generations.
2: Izjemen napredek umetne inteligence odpira obzorja, ki si jih prejšnje generacije komaj da lahko predstavljajo. Vendar pa vsak tehnološki dosežek sooča človeštvo tudi z moralnim vprašanjem. Ne le, kaj lahko storimo, ampak kaj bi morali storiti. Dejansko se naša človeška družina danes sooča z odločilno izbiro, je dejal Leon XIV. Ter spomnil na okrožnico Magnifica Humanitas. V njej je zapisal, da smo morda v skušnjavi, da bi zgradili nov babilonski stolp, kjer moč, učinkovitost in nadzor zakrivajo obraz človeške osebe. Lahko pa tudi zgradimo civilizacijo, v kateri tehnologija služi celostnemu razvoju vsakega človeka.
0: The decisive question remains the same.
2: Odločilno vprašanje ostaja isto. Ali tehnologija pomaga ljudem, da postanejo bolj bratski in odgovorni do sebe in drug do drugega? V tem pogledu načela družbenega nauka cerkve, to so nedotakljivo dostojanstvo vsakega človeka, skupno dobro, univerzalna namembnost dobrin, subsidiarnost in solidarnost, zagotavljajo zanesljiva merila za razločevanje. In prav zato so zakonodajalci postavljeni v središče tega izziva.
0: Responsible for providing policies for the administration of technology for the common good.
2: Ker ste odgovorni za oblikovanje politik, za upravljanje tehnologije za skupno dobro, vaša naloga ni ovirati inovacij, ampak jih modro voditi. Dobra zakonodaja bi morala spodbujati znanstveno in tehnološko ustvarjalnost, hkrati pa varovati temeljne človekove pravice in svoboščine. Uporabnike bi morala zaščititi pred izkoriščanjem, ohraniti osebno zasebnost, zagotoviti preglednost pri uporabi novih tehnologij in jamčiti za njihovo krepitev demokratičnih institucij, je poudaril papež. V ta namen so potrebni čvrsti pravni okviri, neodvisen nadzor, obveščeni uporabniki in politični sistem, ki se ne odpoveduje svoji odgovornosti. Takšen nadzor lahko deluje na več ravneh, lokalni, nacionalni in mednarodni, pri čemer omogoča odprto razpravo o vključenih etičnih okvirih in jih podreja skupnim standardom socialne pravičnosti ter zagotavlja, da nobena posamezna ideologija ali interes ne narekuje vrednot vgrajenih v sisteme umetne inteligence. Sveti oče je nadaljeval, da pa hiter razvoj umetne inteligence prinaša tudi tveganje, da bodo nastale nove oblike tehnoloških odvisnosti, pri čemer bodo revnejši narodi vse bolj odvisni od bogatejših.
0: We must remain vigilant in this regard. Lest innovation become another vehicle for ideological.
2: V zvezi s tem moramo ostati pazljivi, da inovacije ne bi postale še eno sredstvo za ideološki ali ekonomski kolonializem, je opozoril papež. Žal se soočamo s prikrito obliko prevlade, ko algoritmi odločajo, kdo je viden in kdo ostane neviden, ko digitalne platforme oblikujejo javni diskurs brez odgovornosti in ko je dostojanstvo delavcev podrejeno optimizaciji sistemov. Takšen razvoj razkriva nov obraz starodavne skušnjave prevlade in obvladovanja brez služenja.
0: Against this culture of power, the church proposes the civilization of love.
2: Proti tej kulturi moči cerkev predlaga civilizacijo ljubezni, takšno, ki bi modro upravljala umetno inteligenco z vzgajanjem src, ki so sposobna ljubezni, sočutja in odgovornosti. V takšni družbi bi bila prva šola človečnosti družina. Kajti v družini se najprej naučimo zaupanja pred preračunljivostjo, velikodušnosti pred tekmovalnostjo, dialoga pred razdvojenostjo in ljubezni pred močjo. Umetni inteligenci ne smemo nikoli dovoliti, da bi spodkopala to primarno celico družbe. bodi si zmanjševanjem urednosti oseb in odnosov na podatke in simulacije, bodi si zasipavanjem mladih umov z vsebinami, ki skrivljajo želje, ali pa z ekonomskimi modeli, zaradi katerih je družinsko življenje ekonomsko negotovo.
0: For this reason, I encourage you to promote policies that strengthen marriage and families.
2: Zato vas spodbujam, se je na zbrane zakonodajalce obrnil papež, da vlagate v politiko, ki krepi zakon in družine, podpira starše pri njihovem vzgojnem poslanstvu in mladim omogoča, da z zaupanjem gledajo v prihodnost. Papež Leon XIV. Je ob koncu govora še poudaril, da svet ne potrebuje umetne inteligence, ki bi zmanjševala človečnost, ampak potrebuje človeško inteligenco, ki je razsvetljena z modrostjo, politično avtoriteto, ki jo vodi vest, in tehnološke inovacije, ki jih usmerja ljubezen. Le tako umetna inteligenca ne bo postala tekmec človeštva, ampak služabnik skupnega dobrega. Je dejal sveti oče ter zagotovil svojo molitev, da bi razprave na srečanju mednarodne mreže katoliških zakonodajalcev obrodile obilne sadove tako za posamezne države kot vso človeško družino.
3: Ko so leta 1136 v stično prišli prvi menihi, niso prinesli le knjig in bogoslužja, ampak tudi gospodarsko znanje. Že v 12. stoletju je prvi kovinski plug prav v stični zarezal slovensko zemljo. Prav tako je zgodba cvička, fižola, grozde, zeleni silvanec povezana s tukajšno cistercijansko opatijo. Danes samostan poleg duhovne in kulturne dejavnosti bogato kmetijsko tradicijo udejanja na lastnem posestvu, kjer predelujejo predvsem zelišča, zeliščne čaje, znameniti Ašičev kis, med, žito. Pred godom svojega ustanovitelja so stiški beli menihi v sodelovanju s kmetijsko gospodarsko zbornico na Bernardovo nedeljo 16. augusta ob 890. letnici cistercijanske opatije Stična svojo skoraj 900-letno povezavo s kmetijstvom obeležili zahvalnim romanjem slovenskih kmetov. Osrednji dogodek je bila slovesna maša, ki jo je v stiški baziliki ob samoševanju opata Maksimiliana Fileja in sobratu daroval apostolski nunci v Republiki Sloveniji Luigi Bianco. Po maši so številni zbrani na samostanskem dvorišču pozdravili prihod traktorjev s plugi, med njimi tudi tekmovalce regijskega tekmovanja v oranju in prisluhnili nagovorom cerkvene in svetne oblasti, nuncijo monsignorjo Bianco, županu Ivančne Gorice Dušanu Strnadu, predsedniku kmetijsko-gospodarske zbornice dr. Jožetu Podgoršku, ministra za kmetijstvo Janezu Ciglarju Kralju, ministrici za kulturo dr. Ignaciji Fridl Jarc, predsednici Slovenske ljudske stranke dr. Tine Bergant in dolgoletnemu vodji tekmovanu Račev in nekdanjemu direktorju kmetijsko-gospodarske zbornice Slovenije, Zavoda Ljubljana Jožetu Benecu. Praznovanje so nadaljevali v druženju s pogostitvijo podeželske žena in vanščice in župnijske Karitas. Na polju stiških menihov pa so se orači v organizaciji Društva podeželske mladine Kalček pomerili v svojih spretnostih in znanju. Skratka, odvil se je izjemen dogodek v zahvalo opatiji Stična za njen zgodovinski prispevek k kmetijstvu, duhovnosti in kulturi ter v odprtosti za aktualna in pereča družbena vprašanja. Vse to pa v okviru desetletne priprave na 900 let živega samostana v letu 2036. Duhovne misli Benedikta 16. za obvezni god device Marije Kraljice. Dragi bratje in sestre, danes obeležujemo bogoslužni spomin blažene device Marije, z nazivom Kraljica. Čeprav je izvor tega praznika starodaven, je šele papež Pij XII. Leta 1954 ob koncu marijanskega leta določil datum 31. maj. Pij XII. Ob tej priložnosti dejal, da je Marija Kraljica zaradi povzdignjenja njene duše in zaradi odličnosti prejetih darov, zaklade svoje ljubezni in svoje pozornosti pa ni nikoli nehala poklanjati človeštvu. Sedaj, po koncilski reformi koledarja, je bil praznik predstavljen na 8. dan po Marijinem vnebovzetju, da bi bila tako poudarjena tesna povezava med njenim kraljevskim dostojanstvom in njenim poveličanjem z dušo in telesom. V konstituciji o cerkvi drugega vatikanskega koncila beremo takole. Marija je bila vzeta v nebeško slavo in jo je Gospod povzdignil kot kraljico vesoljstva, da bi bila bolj podobna svojemu sinu. Izvor današnjega praznika je v tem, da je Marija kraljica, ker je na edinstven način združena s svojim sinom, tako na zemeljski poti kot v nebeški slavi. Veliki svetnik Sirije, Efrem Sirski, je glede Marijinega kraljevskega dostojanstva trdil, da izvira iz njenega materinstva. Je mati Gospoda, kralja kraljev. Jezusa nam razodeva kot življenje, zveličanje in naše upanje. Papež Pavel VI. O svoji apostolski spodbudi Marialis Cultus spomnil. V Devici Mariji se vse nanaša na Kristusa in vse je odvisno od njega. Glede nanj jo je Bog Oče od vekomaj izbral za presveto mater in jo okrasil z darovi duha, ki niso bili podeljeni nikomu drugemu. Sedaj se vprašajmo, kaj to pomeni reči Marija kraljica? Gre samo za naziv, ki je pridružen drugim kot okras drugim? Kaj hoče reči? V čem je to kraljevsko dostojanstvo? Kot je bilo rečeno, je to posledica njene združenosti s sinom. S tem, da je v nebesih, da je v občestvu z Bogom. Marija je soudeležena pri Božji odgovornosti za svet in pri Božji ljubezni do sveta. Običajna predstava o kraljih in kraljicah je, da gre za osebe, ki imajo oblast ali bogastvo. Toda to ni način Jezusovega in Marijinega kraljevanja. Pomislimo na Gospoda. Kristusovo kraljevanje je prepleteno s ponižnostjo, služenjem, ljubeznijo. Gre predvsem za služenje, pomoč, ljubezen. Spomnimo se, da je bil Jezus razglašen za kralja na križu z napisom, ki ga je napisal Pilat, judovski kralj. V tistem trenutku se na križu pokaže, da je on kralj. In kako je kralj? Trpi z nami, za nas. In tako vlada ter ustvarja resnico, ljubezen, pravičnost. Ali pomislimo tudi na drugi trenutek. Pri zadnji večerji se skloni, da bi svojim umil noge. Zato Jezusovo kraljevanje nima nobene zveze s kraljevanjem mogotcev sveta. On je kralj, ki služi svojim služabnikom in to je dokazal vse življenje. In enako velja za Marijo. Ona je kraljica v službi Boga, človeštvu. Je kraljica ljubezni, ki živi dar sebe Bogu, da vstopi v načrt zveličanja človeka. Ona odgovori angelu, glej Gospodova dekla sem. In v magnifikatu poje, Bog se je ozrl na ponižno svoje dekle. In tako smo prišli do bistva, kako Marija uveljavlja to kraljevanje služenja in ljubezni. Bdi nad nami, njenimi otroki. Otroki, ki se k njej obračajo v molitvi, se ji zahvalijo ali prosijo za njeno materinsko varstvo ter nebeško pomoč. Potem, ko so morda izgubili pot, jih je stiskala bolečina ali tesnoba zaradi žalostnih in težavnih pripeti življenja. Med vedrino ali temino bivanja se zatekamo k Mariji in se izročamo njeni nenehni priprošnji, da bi nam od svojega sina izprosila vsako milost in usmiljenje, ki sta potrebna za naše romanje po poteh sveta. Zaupanjem se po Devici Mariji obračamo na njega, ki vlada svetu in drži v svojih rokah usodo vesolja. Že stoletja so jo klicali kot nebeško kraljico nebes. Osemkrat po molitvi svetega rožnega venca se jo v loretskih litanijah prosi kot kraljico angelov, patriarhov, prerokov, apostolov, mučencev, pričevalcev, devic, vseh svetnikov in družin. Ritem teh starodavnih klicev in vsakodnevne molitve, kot je Salve Regina, nam pomagajo razumeti, da je sveta devica kot naša mati, poleg svojega sina Jezusa v nebeški slavi, vedno z nami, v vsakodnevnem odvijanju našega življenja. Naziv kraljica je torej naziv zaupanja, veselja, ljubezni. In vemo, da je tista, ki deloma drži usodo sveta v svojih rokah, dobra, nas ljubi in nam pomaga v naših težavah. Dragi prijatelji, pobožnost do Marije je pomembna prvina našega duhovnega življenja. V naši molitvi ne smemo opustiti zaupljivega obračanja na njo. Marija ne bo prenehala posredovati za nas pri svojem sinu. Ko zremo vanjo, jo posnemajmo v veri, v popolni razpoložljivosti za Božji načrt ljubezni, v velikodušnem sprejemanju Jezusa. Marija naj nas nauči živeti. Marija je kraljica nebes in je blizu Bogu, hkrati pa je tudi mati in je blizu vsakemu izmed nas. Nas ljubi in posluša naš glas. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Monsignor Gallagher bo od 24. do 28. augusta v Moskvi. Diplomacija in dialog v imenu miru. Sveti oče v San Marino, civilne oblasti, braniti svobodo vesti, primarni cilj je skrb za ljudi. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta 16. in papeža Frančiška za 21. nedeljo med letom. Tajnik za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami, monsignor Paul Richard Gallagher, bo od 24. do 28. augusta obiskal rusko prestolnico. Med njegovo misijo v Moskvi so načrtovana srečanja z oblastmi Ruske federacije, predstavniki Moskovskega patriarhata in katoliške skupnosti. To bodo torej 4 dnevi intenzivnega dialoga in srečanj, v kateri bo diplomatsko razsežnost potovanja dopolnjevala crkvena, srečanji škofi in katoliško skupnostjo Ruske federacije. Poleg tega bo ta pomembna misija vključevala tudi ekumensko razsežnost, vključno srečanjem s predstavniki Moskovskega patriarhata. Ta agenda potrjuje željo svetega sedeža, da nadaljuje dialog tudi v enem najzahtevnejših časov, o mednarodnih odnosih po vsem svetu. Načkov Gallagher ne bo prvič potoval v rusko prestolnico. Njegov zadnji obisk je bil novembra 2021.
2: Sveti oče Leon 14. se je v soboto dopoldne mudil na pastoralnem obisku v San Marinu. O prihodu prispel je s helikopterjem 15 minut pred 9. uro, sta ga sprejela glavna kapitana regenta Alice Mina in Vladimiro Selva. Navzoči pa so bili tudi drugi politični in cerkveni predstavniki. Prvo večje srečanje je bilo namenjeno predstavnikom oblasti in civilne družbe. Papež je spregovoril o državljanski svobodi, ki je neposredno vezana na osebno svobodo. Nujno je treba braniti svobodo vesti. Svoboda se uresničuje v dajanju, občestvu, srečanju in dialogu. Primarni cilj dobre države pa je skrb za ljudi. Sveti oče je v govoru predstavnikom oblasti in civilne družbe države San Marino najprej dejal, da njegov obisk sledi stopinjam svetega Janeza Pavla II. Leta 1982 in Benedikta 16. leta 2011, ter želi potrditi globoko vez, ki povezuje San Marino z apostolskim sedežem. Ta vez je starodavna zaradi njunega dolgega zgodovinskega sobivanja. A hkrati nedavna, saj so bili diplomatski odnosi med Svetim sedežem in Republiko San Marino formalizirani šele pred stoletjem, aprila leta 1926. Spomnil je na besede Svetega Marina, ustanovitelja San Marina, ki so kot njegova duhovna oporoka. Zapuščam vas svobodne od obeh mož. Povzema jih tudi geslo države Libertas, torej svoboda.
3: Una parola sola, ma di quale densità.
2: Samo ena beseda, a kakšna globina. V kontekstu zgodovine naroda in države vsekakor izraža težnjo po samoodločanju, neodvisnosti od druge politične oblasti. Toda hkrati libertas pomeni veliko več. In prav na to se je papež osredotočil v nadaljevanju svojega govora.
3: Anzitutto desidero sottolineare che non c'è vera libertà civile senza libertà personale.
2: Najprej želim poudariti, da ni resnične državljanske svobode brez osebne svobode, torej brez spoštovanja in spodbujanja dostojanstva človeške osebe, katere bistvena sestavina je svoboda. To svobodo na vse zadnje daje in zagotavlja Bog, čigar glas odmeva v vesti vsakega človeka, je izpostavil Leon 14. Spodbujanje svobode pomeni braniti prostor vesti, je nadaljeval ter spomnil na številne moške in ženske, ki so v vseh časih in krajih mučenci svobode, ker pričajo prav o primatu vesti. Trdno oblikovani z iskanjem resnice so popolnoma odgovorni za svoje odločitve in zato svobodni od vsake vezi, razen tiste, ki je lastna ustvarjenemu bitju in ki ga veže z Bogom. V tem je zgled sveti Tomaš Mor, zavetnik državnikov in politikov.
3: Anche oggi in molte parti del mondo non mancano persone che rimangono fedeli.
2: Tudi danes v mnogih delih sveta ne manjka ljudi, ki ostajajo zvesti svoji vesti, tudi v velikih stiskah. Pričevalcev resnične svobode, svobode, ki izhaja iz tega, da smo Božji sinovi in hčere. Z občudovanjem izražamo solidarnost tistimi, ki v tem trenutku osebno plačujejo za to, da niso izdali svoje vesti, so se glasile papeževe besede. Poleg tega se svoboda uresničuje v dajanju, v občestvu, v srečanju in v dialogu. Je kot rastlina, ki raste in poganja veje in liste, da bi vsem ponudila kisik, senco, vonj, sad in nova semena. In kako bi lahko bilo drugače, saj izvira iz vira, ki je troedina ljubezen. Kot je dodal papež, se ta teološka opredelitev morda zdi pretirana, vendar verjamem, je zatrdil, da je danes potrebna, saj se soočamo z idolatrijo, ki v koreninah spodkopava tiste politične in ekonomske projekte, ki se predstavljajo v imenu svobode, v resnici pa so sužnjima likov in oblasti. V okviru krščanskega pogleda svoboda in občestvo stojita ali padeta skupaj. Mnogi svetniki in svetnice so bili začetniki življenja v skupnosti, v kateri osebe izražajo svojo svobodo s poslušnostjo pravilu, ki temelji na evangeliju. V primeru San Marina pa je še posebej zanimivo, da so na začetku njegove skupnosti možje, kot sta sveti Marino in sveti Leon, ki ju je papež opredelil kot graditelja svobodnih in mirnih mest. Njuno delo lahko razlagamo v skladu s svetopisemsko podobo obnove Jeruzalema, ki jo podpira prerok Nehemija. Kot je pripomnil papež, prav ta pozitivna podoba, ki je v nasprotju s podobo babilonskega stolpa, vodi v razmislek okrožnice Magnifica Humanitas. Nehemijevo delo je navdihnjeno z molitvijo, vključuje družine in vse ljudi, gradi vezi, še preden so položeni kamni. Slog je občestvo, ne uniformnost, harmonija, ki nastane, ko vsak prevzame svoj del in vsi ljudje prepoznajo, da njihova moč prihaja od Gospoda. Tako si rad predstavljam delo vaših ustanoviteljev, ki se dobro odraža v marljivosti in iznajdljivosti tega ljudstva in te dežele, je dejal papež.
3: Libertas per voi vuol dire anche un impegno mai venuto meno di una partecipazione attiva e positiva.
2: Libertas za vas pomeni tudi nenehno prizadevanje za aktivno in pozitivno sodelovanje pri gradnji miru, za kar je izrazil globoko hvaležnost ter pripomnil, da gre za posebno skladnost z držo svetega sedeža. Zaradi tega nam je skupno spoštovanje do diplomacije in multilateralizma kot privilegiranih načinov zagojenja mednarodnih odnosov in spodbujanje razumevanja med narodi. V nasprotju z impulzivnim komuniciranjem, agresivno retoriko in logiko moči, ki so značilne za naš čas, je poklicanost diplomacije spodbujati dialog z vsemi, vključno s tistimi, ki veljajo za bolj neprimerne, ali ki se ne bi imeli za upravičene do pogajanj. Diplomacija mora pokazati svojo največjo ponižnost in potrpežljivost, da med sprtimi stranmi preplete tudi najmanjša znamenja dobre volje in tako začne proces vzpostavljanja miru. Podobno kot med obiskom Monaka je sveti oče želel tudi v San Marinu poudariti edinstveno vrednost majhne države, ki je po meri človeka, in kjer je mogoče izkusiti politiko, ki je blizu potrebam državljanov in s tem učinkovitejšo demokracijo, še posebej, če jo navdihuje tudi krščanski navdih.
3: Perciò la Repubblica di San Marino può essere un laboratorio di buona politica.
2: Zato je Republika San Marino lahko laboratorij dobre politike, kjer se lahko, ne da bi pri tem ogrozili laičnost države, opiramo na načela katoliškega družbenega nauka. To so prizadevanje za skupno dobro, univerzalna namembnost dobrin, usklajenost subsidiarnosti in solidarnosti ter socialna pravičnost. To zauzemanje se zdi še posebej dragoceno danes, ko se San Marino pripravlja na začetek veljavnosti pridružitvenega sporazuma z Evropsko unijo in se bo vaša republika znašla v stabilnem, čeprav edinstvenem odnosu s kompleksno realnostjo, ki lahko vaš prispevek močno koristi. Primarni cilj, kateremu si je treba prizadevati v tem laboratoriju, pa je po papeževih besedah skrb za ljudi.
3: Una comunità come la vostra, infatti, al tempo stesso ricca di valori tradizionali.
2: Skupnost kot je vaša, ki je pravzaprav hkrati bogata s tradicionalnimi vrednotami, tehnološko pa v koraku s časom, lahko ta cilj učinkovito uresničuje skrbjo, ki se odraža v zaščiti vsakega življenja na vsaki stopnji od spočetja do naravne smrti. Kakovost civilizacije se ne meri z močjo njenih sredstev, temveč z oskrbo, ki jo ponuja, sposobnostjo prepoznavanja drugega kot obraza in ne kot funkcije. Sposobnost skrbi drug za drugega je pomembna razsežnost naše človečnosti. Tehnologija lahko podpira tudi medsebojno skrb med ljudmi, na primer s ponujanjem orodij, ki nam pomagajo predvideti in organizirati, ne da bi nas pri tem prikrajšala za svobodo in presojo človeka, ki je subjekt odnosov in odgovoren za odločitve. Papež je dejal, da je ta skrb za drugega zaznamovala zgodovino San Marina že od samega začetka. To se je pokazalo v tradiciji gostoljubnosti, ki skozi stoletja ni nikoli manjkala do tistih, ki trpijo in so v stiski. Nedavno se je to pokazalo v podpori in gostoljubnosti, ki je bila izkazana ukrajinskemu ljudstvu zlasti na začetku konflikta, pa tudi v zauzemanju za mednarodno humanitarno pravo v času, ko se je zdi, da je vsakodnevno prezrto, če ne celo teptano.
3: Tale sensibilità è anche frutto della tradizione cristiana.
2: Ta občutljivost je tudi sad krščanskega izročila te države ter nenehnega in pozitivnega sodelovanja med političnimi oblastmi in škofom pri prizadevanju za skupno dobro.
3: Vi sono perciò particolarmente grato di questo vostro impegno.
2: Zato sem še posebej hvaležen za vašo predanost in pričevanje ter vas vse, državnike, državljane in cerkveno skupnost, spodbujam, da nadaljujete s svojim pogumnim in daljnovidnim zauzemanjem za dostojanstvo vsakega človeka in za skupno dobro. Vsakemu od vas ponovno izražam veselje ob tem obisku Republike San Marino in kličem Gospodov blagoslov na vse vas.
1: Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta 16. In papeža Frančiška za 21. Nedeljo med letom. Prvo berilo iz knjige preroka Izaija, 22. poglavje, od 19. do 23. vrstice. Vrgel te bom iz tvoje službe in te pahnil z tvojega mesta. Tisti dan bom poklical svojega služabnika Eljakima, Ilkijajevega sina. Oblekel ga bom v tvoje oblačilo in ga opasal s tvojim pasom. Izročil mu bom tvojo oblast in bo oče jeruzalemskim prebivalcem in Judovi hiši. Ključ Davidove hiše bom dal na njegove rame. Ko bo on odprl, ne bo nihče zaprl. Ko bo on zaprl, ne bo nihče odprl. Zabil ga bom kot klin na trdno mesto in bo časten prestol za hišo svojega očeta. Drugo berilo je iz pisma apostola Pavla Rimljanom, 11. poglavje, od 33. do 36. vrstice. O globočina Božjega bogatstva in modrosti in spoznanja, kako nedoumljivi so njegovi sklepi in neizsledljiva njegova puta. Kdo je namreč spoznal Gospodovo misel? Ali kdo mu je bil za svetovalce? Ali kdo mu je prej kaj dal? Da bi mu morali dati povračilo, kajti iz njega, po njem in zan je vse, njemu slava na veke. Amen. Evangeljski odlomek je iz Matejevega evangelija, 16. poglavje, od 13. do 19. vrstice. Ko je Jezus prišel po krajino Cezareje Filipove, je spraševal svoje učence in rekel, kaj pravijo ljudje, kdo je sin človeku? Rekli so, nekateri da Janez Krstnik, drugi da Ilija, spet drugi, da je Jeremija ali eden izmed prerokov. Dejal jim je, kaj pa vi pravite, kdo sem? Simon Peter je odgovoril in rekel, ti si Kristus, sin živega Boga. Jezus pa mu je odgovoril in rekel, Blagor ti Simon, Jonov sin, kaj te tega ti nista razodela meso in kri, ampak moj oče, ki je v nebesi. Jaz pa ti pravim, ti si Peter, skala, in na tej skali bom se zidal svojo cerkev, in vrata podzemlja je ne bodo premagala. Dal ti bom ključe nebeškega kraljestva. Karkoli boš zavezal na zemlji, bo zavezano v nebesi, in karkoli boš razvezal na zemlji, bo razvezano v nebesi. Razlaga cerkvenih očetov. Epifan Latinec pravi, Jezus sprašuje svoje učence o svoji identiteti, in sicer prvič na ozemlju pogano, ter na način, da bi pogani po Petru lahko videli to, kar kri in meso še nista odkrila. Ta vidik Jezusovega pridiganja se uresniči v Kornelijevem spreobrnenju, prvem med pogani, ki je veroval vanj. Sveti Janez Krizostom nadaljuje teološko razlago. On je tudi hotel, da se odprto razglasi trinitarična ekonomija, ko pravi, kaj pravijo ljudje, kdo je sin človeku. Saj to jasno kaže na njegovo pravo božanskost. Sveti Hilari iz Poatjeja dodaja, Jezus postavlja vprašanje glede skrivnosti, v katero bo morala vera tistega, ki veruje, prodreti. Teodor iz Mopsuestije o Petrovem primatu pravi, Peter je skala in na njegovi veroizpovedi bo zgrajena cerkev. Misli Benedikta 16. V berilih beremo Petrovo izpoved vere v Jezusu. Ti si Kristus, sin živega Boga. Ta njegova izjava ni sad premisleka, temveč je očetovo razodetje preprostemu galilejskemu ribiču, kot je to tudi potrdil Jezus sam, ko je rekel, kaj ti tega, ti nista razodela meso in kri. Simon Peter je tako zelo blizu Gospodu, da je postal skala vere in ljubezni, na kateri je Jezus gradil svojo cerkev, da je postala, kakor pravi sveti Janez Zlatousti, močnejša kot nebo. Ti si Kristus, ti si Peter. Zdi se mi, kot da bi podoživel ta evangeljski odlomek. Jaz, Petrov naslednik, trepetajoče ponavljam besede galilejskega ribiča in globoko ganjen znova slišim obljubo nebeškega učitelja. Če je po eni strani ogromna teža odgovornosti, ki jo čutim na mojih ramenih, pa je prav tako veliko večja Božja moč, na katero lahko računam. Ti si Peter skala in na tej skali bom se zidal svojo cerkev. Ko me je izbral za rimskega škofa, me je Gospod želel za svojega namestnika. Želel je, da postanem skala, na katero se bodo lahko vsi z gotovostjo naslonili. Njega prosim, naj nadomesti moje nezadostne moči, da bi bil pogumen in zvest pastir svoje črede, vedno poslušen navdihom njegovega duha. Misli papeža Frančiška. Evangelij današnje nedelje nam približa ključni del na Jezusovi poti z učenci. Trenutek, ko želi preveriti, na kateri točki je njihova vera vanj. Najprej želi vedeti, kaj o njem mislijo ljudje. In ljudje mislijo, da je Jezus prerok, kar je sicer res, a ne za obsega središča njegove osebe in njegovega poslanstva. Zatem učencem zastavijo vprašanje, ki mu je najbolj pri srcu, kaj pa vi pravite, kdo sem. S tem pa apostole povsem loči od množice, kakor da bi rekel, pa vi, ki ste z mano vsak dan in me odblizu poznate, kaj ste najbolj doumeli? Učitelj od svojih pričakuje odgovor, ki je visok in drugačen glede na javno mnenje. In dejansko ravno takšen odgovor pride iz srca Simona Petra. Ti si Kristus, sin živega Boga. Simon Peter zasliši na svojih ustnicah besede, ki so večje od njega. Besede, ki ne pridajo iz njegovih naravnih sposobnosti, ampak jih je navdihnil nebeški oče, ki prvemu od dvanajsterih razkrije resnično Jezusovo identiteto. On je Mesija, sin, ki ga je Bog poslal, da bi rešil človeštvo. Iz tega odgovora Jezus razume, da, zahvaljujoč veri, ki je dana od očeta, obstaja trden temelj, na katerem lahko zgradi svojo skupnost, svojo cerkev. In zato pravi Simonu, ti si Peter skala in na tej skali bom se zidal svojo cerkev. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Monsignor Gallagher bo od 24. do 28. augusta v Moskvi. Diplomacija in dialog v imenu miru. Sveti oče v San Marino, civilne oblasti, braniti svobodo vesti, primarni cilj je skrb za ljudi. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta 16. in papeža Frančiška za 21. nedeljo med letom. Tajnik za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami, monsignor Paul Richard Gallagher, bo od 24. do 28. augusta obiskal rusko prestolnico. Med njegovo misijo v Moskvi so načrtovana srečanja z oblastmi Ruske federacije, predstavniki Moskovskega patriarhata in katoliške skupnosti. To bodo torej 4 dnevi intenzivnega dialoga in srečanj, v kateri bo diplomatsko razsežnost potovanja dopolnjevala crkvena, srečanji škofi in katoliško skupnostjo Ruske federacije. Poleg tega bo ta pomembna misija vključevala tudi ekumensko razsežnost, vključno s srečanjem s predstavniki Moskovskega patriarhata. Ta agenda potrjuje željo svetega sedeža, da nadaljuje dialog tudi v enem najzahtevnejših časov, o mednarodnih odnosih po vsem svetu. Načkov Gallagher ne bo prvič potoval v rusko prestolnico. Njegov zadnji obisk je bil novembra 2021.
2: Sveti oče Leon 14. se je v soboto dopoldne mudil na pastoralnem obisku v San Marinu. O prihodu prispel je s helikopterjem 15 minut pred 9. uro, sta ga sprejela glavna kapitana regenta Aliče Mina in Vladimiro Selva. Navzoči pa so bili tudi drugi politični in cerkveni predstavniki. Prvo večje srečanje je bilo namenjeno predstavnikom oblasti in civilne družbe. Papež je spregovoril o državljanski svobodi, ki je neposredno vezana na osebno svobodo. Nujno je treba braniti svobodo vesti. Svoboda se uresničuje v dajanju, občestvu, srečanju in dialogu. Primarni cilj dobre države pa je skrb za ljudi. Sveti oče je v govoru predstavnikom oblasti in civilne družbe države San Marino najprej dejal, da njegov obisk sledi stopinjam svetega Janeza Pavla II. Leta 1982 in Benedikta 16. leta 2011, ter želi potrditi globoko vez, ki povezuje San Marino z apostolskim sedežem. Ta vez je starodavna zaradi njunega dolgega zgodovinskega sobivanja. A hkrati nedavna, saj so bili diplomatski odnosi med Svetim sedežem in Republiko San Marino formalizirani šele pred stoletjem, aprila leta 1926. Spomnil je na besede Svetega Marina, ustanovitelja San Marina, ki so kot njegova duhovna oporoka. Zapuščam vas svobodne od obeh mož. Povzema jih tudi geslo države Libertas, torej svoboda.
4: Una parola sola, ma di quale densità.
2: Samo ena beseda, a kakšna globina. V kontekstu zgodovine naroda in države vsekakor izraža težnjo po samoodločanju, neodvisnosti od druge politične oblasti. Toda hkrati libertas pomeni veliko več. In prav na to se je papež osredotočil v nadaljevanju svojega govora.
4: Anzitutto desidero sottolineare che non c'è vera libertà civile senza libertà personale.
2: Najprej želim poudariti, da ni resnične državljanske svobode brez osebne svobode, torej brez spoštovanja in spodbujanja dostojanstva človeške osebe, katere bistvena sestavina je svoboda. To svobodo na vse zadnje daje in zagotavlja Bog, čigar glas odmeva v vesti vsakega človeka, je izpostavil Leon 14. Spodbujanje svobode pomeni braniti prostor vesti, je nadaljeval ter spomnil na številne moške in ženske, ki so v vseh časih in krajih mučenci svobode, ker pričajo prav o primatu vesti. Trdno oblikovani z iskanjem resnice so popolnoma odgovorni za svoje odločitve in zato svobodni od vsake vezi, razen tiste, ki je lastna ustvarjenemu bitju in ki ga veže z Bogom. V tem je zgled sveti Tomaš Mor, zavetnik državnikov in politikov. Tudi danes v mnogih delih sveta ne manjka ljudi, ki ostajajo zvesti svoji vesti, tudi v velikih stiskah. Pričevalcev resnične svobode, svobode, ki izhaja iz tega, da smo Božji sinovi in hčere. Z občudovanjem izražamo solidarnost tistimi, ki v tem trenutku osebno plačujejo za to, da niso izdali svoje vesti, so se glasile papeževe besede. Poleg tega se svoboda uresničuje v dajanju, v občestvu, v srečanju in v dialogu. Je kot rastlina, ki raste in poganja veje in liste, da bi vsem ponudila kisik, senco, vonj, sad in nova semena. In kako bi lahko bilo drugače, saj izvira iz vira, ki je troedina ljubezen. Kot je dodal papež, se ta teološka opredelitev morda zdi pretirana, vendar verjamem, je zatrdil, da je danes potrebna, saj se soočamo z idolatrijo, ki v koreninah spodkopava tiste politične in ekonomske projekte, ki se predstavljajo v imenu svobode, v resnici pa so sužnji malikov in oblasti. V okviru krščanskega pogleda svoboda in občestvo stojita ali padeta skupaj. Mnogi svetniki in svetnice so bili začetniki življenja v skupnosti, v kateri osebe izražajo svojo svobodo s poslušnostjo pravilu, ki temelji na evangeliju. V primeru San Marina pa je še posebej zanimivo, da so na začetku njegove skupnosti možje, kot sta sveti Marino in sveti Leon, ki ju je papež opredelil kot graditelja svobodnih in mirnih mest. Njuno delo lahko razlagamo v skladu s svetopisemsko podobo obnove Jeruzalema, ki jo podpira prerok Nehemija. Kot je pripomnil papež, prav ta pozitivna podoba, ki je v nasprotju s podobo babilonskega stolpa, vodi v razmislek okrožnice Magnifica Humanitas. Nehemijevo delo je navdihnjeno z molitvijo, vključuje družine in vse ljudi, gradi vezi, še preden so položeni kamni. Slog je občestvo, ne uniformnost, harmonija, ki nastane, ko vsak prevzame svoj del in vsi ljudje prepoznajo, da njihova moč prihaja od Gospoda. Tako si rad predstavljam delo vaših ustanoviteljev, ki se dobro odraža v marljivosti in iznajdljivosti tega ljudstva in te dežele, je dejal papež.
4: Libertas per voi vuol dire anche un impegno mai venuto meno di una partecipazione attiva e positiva.
2: Libertas za vas pomeni tudi nenehno prizadevanje za aktivno in pozitivno sodelovanje pri gradnji miru, za kar je izrazil globoko hvaležnost ter pripomnil, da gre za posebno skladnost držo svetega sedeža. Zaradi tega nam je skupno spoštovanje do diplomacije in multilateralizma kot privilegiranih načinov zagojenja mednarodnih odnosov in spodbujanje razumevanja med narodi. V nasprotju z impulzivnim komuniciranjem, agresivno retoriko in logiko moči, ki so značilne za naš čas, je poklicanost diplomacije spodbujati dialog z vsemi, vključno s tistimi, ki veljajo za bolj neprimerne, ali ki se ne bi imeli za upravičene do pogajanj. Diplomacija mora pokazati svojo največjo ponižnost in potrpežljivost, da med sprtimi stranmi preplete tudi najmanjša znamenja dobre volje in tako začne proces vzpostavljanja miru. Podobno kot med obiskom Monaka je sveti oče želel tudi v San Marinu poudariti edinstveno vrednost majhne države, ki je po meri človeka, in kjer je mogoče izkusiti politiko, ki je blizu potrebam državljanov in s tem učinkovitejšo demokracijo, še posebej, če jo navdihuje tudi krščanski navdih.
4: Perciò la Repubblica di San Marino può essere un laboratorio di buona politica.
2: Zato je Republika San Marino lahko laboratorij dobre politike, kjer se lahko, ne da bi pri tem ogrozili laičnost države, opiramo na načela katoliškega družbenega nauka. To so prizadevanje za skupno dobro, univerzalna namembnost dobrin, usklajenost subsidiarnosti in solidarnosti ter socialna pravičnost. To zauzemanje se zdi še posebej dragoceno danes, ko se San Marino pripravlja na začetek veljavnosti pridružitvenega sporazuma z Evropsko unijo in se bo vaša republika znašla v stabilnem, čeprav edinstvenem odnosu s kompleksno realnostjo, ki lahko vaš prispevek močno koristi. Primarni cilj, kateremu si je treba prizadevati v tem laboratoriju, pa je po papeževih besedah skrb za ljudi.
4: Una comunità come la vostra, infatti, al tempo stesso ricca di valori tradizionali.
2: Skupnost kot je vaša, ki je pravzaprav hkrati bogata s tradicionalnimi vrednotami, tehnološko pa v koraku s časom, lahko ta cilj učinkovito uresničuje skrbjo, ki se odraža v zaščiti vsakega življenja na vsaki stopnji od spočetja do naravne smrti. Kakovost civilizacije se ne meri z močjo njenih sredstev, temveč z oskrbo, ki jo ponuja, sposobnostjo prepoznavanja drugega kot obraza in ne kot funkcije. Sposobnost skrbi drug za drugega je pomembna razsežnost naše človečnosti. Tehnologija lahko podpira tudi medsebojno skrb med ljudmi, na primer s ponujanjem orodij, ki nam pomagajo predvideti in organizirati, ne da bi nas pri tem prikrajšala za svobodo in presojo človeka, ki je subjekt odnosov in odgovoren za odločitve. Papež je dejal, da je ta skrb za drugega zaznamovala zgodovino San Marina že od samega začetka. To se je pokazalo v tradiciji gostoljubnosti, ki skozi stoletja ni nikoli manjkala do tistih, ki trpijo in so v stiski. Nedavno se je to pokazalo v podpori in gostoljubnosti, ki je bila izkazana ukrajinskemu ljudstvu zlasti na začetku konflikta, pa tudi v zauzemanju za mednarodno humanitarno pravo v času, ko se je zdi, da je vsakodnevno prezrto, če ne celo teptano.
4: Tale sensibilità è anche frutto della tradizione cristiana.
2: Ta občutljivost je tudi sad krščanskega izročila te države ter nenehnega in pozitivnega sodelovanja med političnimi oblastmi in škofom pri prizadevanju za skupno dobro.
4: Vi sono perciò particolarmente grato di questo vostro impegno.
2: Zato sem še posebej hvaležen za vašo predanost in pričevanje ter vas vse, državnike, državljane in cerkveno skupnost, spodbujam, da nadaljujete s svojim pogumnim in daljnovidnim zauzemanjem za dostojanstvo vsakega človeka in za skupno dobro. Vsakemu od vas ponovno izražam veselje ob tem obisku Republike San Marino in kličem Gospodov blagoslov na vse vas.
3: Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta 16. In papeža Frančiška za 21. Nedeljo med letom. Prvo berilo iz knjige preroka Izaija, 22. poglavje od 19. do 23. vrstice. Vrgel te bom iz tvoje službe in te pahnil z tvojega mesta. Tisti dan bom poklical svojega služabnika Eljakima, Ilkijajevega sina. Oblekel ga bom v tvoje oblačilo in ga opasal s tvojim pasom. Izročil mu bom tvojo oblast in bo oče jeruzalemskim prebivalcem in Judovi hiši. Ključ Davidove hiše bom dal na njegove rame. Ko bo on odprl, ne bo nihče zaprl. Ko bo on zaprl, ne bo nihče odprl. Zabil ga bom kot klin na trdno mesto in bo časten prestol za hišo svojega očeta. Drugo berilo je iz pisma apostola Pavla Rimljanom, 11. poglavje od 33. do 36. vrstice. O globočina Božjega bogatstva in modrosti in spoznanja, kako nedoumljivi so njegovi sklepi in neizsledljiva njegova pota. Kdo je namreč spoznal Gospodovo misel? Ali kdo mu je bil za svetovalce? Ali kdo mu je prej kaj dal? Da bi mu morali dati povračilo, kajti iz njega, po njem in zanj je vse. Njemu slava na veke. Amen. Evangeljski odlomek je iz Matejevega evangelija, 16. poglavje, od 13. do 19. vrstice. Ko je Jezus prišel po krajino Cezareje Filipove, je spraševal svoje učence in rekel, kaj pravijo ljudje, kdo je sin človeku? Rekli so, nekateri da Janez Krstnik, drugi da Ilija, spet drugi, da je Jeremija ali eden izmed prerokov. Dejal jim je, kaj pa vi pravite, kdo sem? Simon Peter je odgovoril in rekel, ti si Kristus, sin živega Boga. Jezus pa mu je odgovoril in rekel, Blagor ti Simon, Jonov sin, kaj te tega ti nista razodela meso in kri, ampak moj oče, ki je v nebesi. Jaz pa ti pravim, ti si Peter, skala, in na tej skali bom se zidal svojo cerkev, in vrata podzemlja je ne bodo premagala. Dal ti bom ključe nebeškega kraljestva. Karkoli boš zavezal na zemlji, bo zavezano v nebesi, in karkoli boš razvezal na zemlji, bo razvezano v nebesi. Razlaga cerkvenih očetov. Epifan Latinec pravi, Jezus sprašuje svoje učence o svoji identiteti, in sicer prvič na ozemlju pogano, ter na način, da bi pogani po Petru lahko videli to, kar kri in meso še nista odkrila. Ta vidik Jezusovega pridiganja se uresniči v Kornelijevem spreobrnenju. Prvem med pogani, ki je veroval van, sveti Janez Krizostom nadaljuje teološko razlago. On je tudi hotel, da se odprto razglasi trinitarična ekonomija, ko pravi, kaj pravijo ljudje, kdo je sin človeku. Saj to jasno kaže na njegovo pravo božanskost. Sveti Hilari iz Poatjeja dodaja, Jezus postavlja vprašanje glede skrivnosti, v katero bo morala vera tistega, ki veruje, prodreti. Teodor iz Mopsuestije o Petrovem primatu pravi, Peter je skala in na njegovi veroizpovedi bo zgrajena cerkev. Misli Benedikta 16. V berilih beremo Petrovo izpoved vere v Jezusu. Ti si Kristus, sin živega Boga. Ta njegova izjava ni sad premisleka, temveč je očetovo razodetje preprostemu galilejskemu ribiču, kot je to tudi potrdil Jezus sam, ko je rekel, kaj ti tega, ti nista razodela meso in kri. Simon Peter je tako zelo blizu Gospodu, da je postal skala vere in ljubezni, na kateri je Jezus gradil svojo cerkev, da je postala, kakor pravi sveti Janez Zlatousti, močnejša kot nebo. Ti si Kristus, ti si Peter. Zdi se mi, kot da bi podoživel ta evangeljski odlomek. Jaz, Petrov naslednik, trepetajoče ponavljam besede galilejskega ribiča in globoko ganjen znova slišim obljubo nebeškega učitelja. Če je po eni strani ogromna teža odgovornosti, ki jo čutim na mojih ramenih, pa je prav tako veliko večja Božja moč, na katero lahko računam. Ti si Peter skala in na tej skali bom se zidal svojo cerkev. Ko me je izbral za rimskega škofa, me je Gospod želel za svojega namestnika. Želel je, da postanem skala, na katero se bodo lahko vsi z gotovostjo naslonili. Njega prosim, naj nadomesti moje nezadostne moči, da bi bil pogumen in zvest pastir svoje črede, vedno poslušen navdihom njegovega duha. Misli papeža Frančiška. Evangelij današnje nedelje nam približa ključni del na Jezusovi poti z učenci. Trenutek, ko želi preveriti, na kateri točki je njihova vera van. Najprej želi vedeti, kaj o njem mislijo ljudje. In ljudje mislijo, da je Jezus prerok, kar je sicer res, a ne za obsega središča njegove osebe in njegovega poslanstva. Zatem učencem zastavijo vprašanje, ki mu je najbolj pri srcu. Kaj pa vi pravite, kdo sem? S tem pa apostole povsem loči od množice. Kakor da bi rekel, pa vi, ki ste z mano vsak dan in me odblizu poznate, kaj ste najbolj doumeli? Učitelj od svojih pričakuje odgovor, ki je visok in drugačen glede na javno mnenje. In dejansko ravno takšen odgovor pride iz srca Simona Petra. Ti si Kristus, sin živega Boga. Simon Peter zasliši na svojih ustnicah besede, ki so večje od njega. Besede, ki ne pridajo iz njegovih naravnih sposobnosti, ampak jih je navdihnil nebeški oče, ki prvemu od dvanajsterih razkrije resnično Jezusovo identiteto. On je Mesija, sin, ki ga je Bog poslal, da bi rešil človeštvo. Iz tega odgovora Jezus razume, da, zahvaljujoč veri, ki je dana od očeta, obstaja trden temelj, na katerem lahko zgradi svojo skupnost, svojo cerkev. In zato pravi Simonu, ti si Peter skala in na tej skali bom se zidal svojo cerkev.
0: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.